0: rafetna taruna buñ démé ñu nuyu leen ñaanal leen ñaan bu yonent bi doon ñaan xamna luñ ci tek ñu tek ko ca buñ yémé fayent bi yomi tam baxna bo jangé aïsha tanal néna yo yonent bi maangi ziaré ji qabru yi lumay ñaan ak lumay wax yonent bi ne qouli assalamu alaykum ahla diyar من المسلمين والمسلمات أنتم سلفنا ونحن بالأثر إنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم تي رواية وياتو ما نلين دي نيو يني تد في موي السلام عليكم أهل الديار ما نلين نيو غورك جيجين من المسلمين والمسلمات yene jitu dañuy ñew antum salafuna wa nahdu bil asar lak liko waral moy demal ma ngi ñew rek la mais ken desu fi nas'alu llaha lana wa lakum al afiyata ñu ngi ñaan ñun ñi nek ci adina yalla may ñu jamm yen ñi nek barzaqitam yalla may leen jamm ñu ngi ñaan yalla mu yereem ñu yereem leen li lent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal nañ koy ziaré ay bammel lolu nak su ko soko defé ken mënu la téré nak nga def sa fatiha qul huwallahu ahad ñett yoon bi fukki ak ben way li nga xamantene mo dul jaadu nga bayi ñaan yonent bi doon jox sahaba yi nga ne ñaan bu yonent bi joxewut mo gën te loolu lu doy waar la wala nga ne hadith yi wër baye ko ci bukhari ak muslim worut hadith yi nga xamantene dal mo baye ko ci ay kasfu ak yi gënt lolu mo gën wër lolu dal ken waru ko wax ndax du indi jam mbokk julit yi yene ngi deglu radio senegal sen mbokkum talube amadou li di waxtan ak yeen ci njaasan ak kilifa ya fa yalla indi moy zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim ek ñu gor gorlu rafetal jikko yi yaatal yaatu bañ di feyanto ndax lolu lu baxul la di len sante len gërem di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an min كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكي جديتي بكي ريمي بكي أديتري مجدين دينو يتباتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سنتتي يلا سبحانه وتعالى رب العزة والجبروت ديسال نجام جنو دون تموم ديسال موم جمون موم ديسال يا كار جيغا خامتيني موم لن ام تي موم تي يرمدم غياتو يكو نيان موم سبحانه وتعالى يالنو يرم يالنو جيغل تبارك الله ديكو نياني سونو ويجور ييغا خامتيني بونول امول وون نون دونو ام يالا نوني لين يالا فايل ني سي دوند بالا نيو فاتو يالنو لاق سين غيرم واي ني في نيكاتو نيك تي بي سوف yalla bu borom bi subhanahu wa ta'ala deñ di yok seen yermande ak seen diggal di wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko sunu wajuri dal yow yalla ya xam li gën ci ñun ci sunu digënté ak ñom yalla nga ñu ko defal way ñaan gi nga xamanteni bi borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu ko dicté ngir ñu koy ñaanal sunu wajur sa buñu ko waxe rek yalla nako yalla nang moy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira moki ñaan gogu yalla subhanahu wa ta'ala moko formuler ngir bëgg njabot gu nek tabarakallahu nga diko ñaanal sey wujur limuy tekki moy yow yalla ma ngi lay ñaan samay wujur yalla na ngi len yërem kem ni nu ma yereme won bi may goné da xamé ni goné lélé dina tollu ci né moma yo xamé ci ni bi kuko yeremul mën nga ko sank kuko ñewante wul mën nga ko sank yeen mën ni gogu di bayiko ci wujur nak di dem ci njabot ci wujur kep la mëna bayiko motax yalla nañu yeen njabot gi fu ngeen di ñaanal seeni wujur kay leen ma dikt leen ñaan gi nit nak boy def mbir ba yalla dikt lako lala yalla dikti moy le gën moy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kon yalna yalla yërem sunu wëjur kem ni nu yërem won bi ni goné bak yeen gi diglu seen émission an nasiha djuma ju nek nukoy sekk ak yeen fi ci 92.5 radio sénégal international barakallahu no ngi delu di ñaan nawet bi di soté ku yalna ko yalla barkel ñi nga xamanteni ñoo ci def seen yaakar yalla bu yalla ta seen yaakar ndox mi wacc ci asman di ñew ci ko suuf yalla nek ndoxum barki mag ñi bu nda nek ci nawet bu mësan gis muy xiin ba muy ngelaw ba muy taw bokku na ci lan doon ñaan te mu depp ak sunna wadi allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursila bih yooyu yëpp doon yoo xamanteni bi mag ñi dañ ko daan def ngir ñaan ngelaw li wala xiin bi wala taw mi lépp lu ci aw yiw yàlla na egsi waaye lépp lu ci musiba yàlla na ko yàlla jañ mu dem loolu noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla def ci nawet bi tabarakallahu di ñaanal ñi nga xamanteni caabi def leen féete ginnaaw te léeg-léeg ñu nekk ca prison yi di déglu émission bi waaw ñi ngi leen di ñaanal di leen encourager te ñaan yàlla na yàlla teggi seen nattu waaw ñi nga xamanteni caabi def leen féete ginnaaw ñu nekk ci prison yi te léeg-léeg waxtu wi ñuy teewlu émission bi moo ngi leen di ziare ci ajjuma jii waaye di leen ñaanal seen natt yooyu ñu nekk yàlla na ko yàlla teggi bijaahi sa gidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di massawu di encouragé ña nga xamante ni ñooy way jegeneel yi nga xamante ni bii waxtu wu midi jotee wala 13 heures
nga gis seen ni wut ay bol di yob ay agn lolou nak xam nga diko defal nit ñaari at ñetti at juromi wer jurom ben wer lolou xol bu toj rek moko mën kon ña nga xamanteni ñoo li ni yobul ay xewul ci sunu turno ngi leni sante di len ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yanna len yalla moy xulum muñ mbokki day seen émission an nasiha mi ngi faskene and ak yeen ci fatte di kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bi mi wax nan wal takun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'an munkar ne nek ci yeen mbolo mo xamanteni bi wala kurel go xamanteni bi sen taxaway ci askan wi moy di al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dik le lu bax ak tere safan mbok yi penc mi meunta ñak ay nit ñu bax ño xamanteni bi sen yitte sen taxaway moy dik le lu bax ak tere safan mu melni nak fepp la falam waye ñu tambalé ko ci biir kër yi ñu tambalé ko ci biir kër yi kër gu né warna am ko xamanteni bi kat dom moy tempéré kat dom moy soñi nit ñi nan leen aduna jaruko xam nga batu aduna jaruko leele nit diko wax waye leele nga wax ko xamanteni bi bala muy xam njariñal bat bi ko wax moy lamu nekkon ba nara def nako sulu non nga soññu ko ne ko aduna jaru ko mu tek ko ci suuf bu doxé ak bakki yalla subhanahu